Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi
1: Njua mtamwezi wetu bijambu ndio Tukua gali suru na kuru juteri wala Tewira ligirira Damwezi uri
0: Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yomuziki Nigi mzanyo

0: Senzu nomzana womkama.
1: Chinkole kwenga kugambi.
0: Mirembe Mario judene momkama alinawe. Waebo mkusamba kazi wonane ezo mwana wenda ine wa mkusa.

0: ngambye mbubogere wa mugaga bawulya na bawulya sijja kubogera na enge chikulu chabyo namwe naba tuse kumulimba nange mukole muve mu lugambo lugambo tsirulungi nyo abantu abakedo kolo lugamba muli babi nyo abantu abakera katinga okedde mfo kyo kulongosa uwo limu kuloga maduka gabanno bo mansira dagala bo mansira nali sibenti yo musulo kuloga waluwe gwanda byagufuse nagu yo mulyango Na yesi tani yo inetima. Oliyangu fuse na kuteka mwuriyango kwa mune. Njagalo kubulia mkama kwa ya wade. Baga manenu mezala. Baganda bali bagezi nyo. Katigubono damu kwa erogesa muno. Omuri omutera wa msumanyo omusulo. Ojia kumariri zo swade. Nga ya funye munga gotoko zechi. Nga gotofunye munga achori njiriro mkisa kwa abano. Mananga. Aba muna mwemuli imba.
1: Kanoke kambipi nkanoke vye mzanyo mu program sagara garamide metokutu sizake vye mzanyo vyo na okweto lensio na okutandikila kumupira okuwede ogunatila kusambiwa no oguna asambiwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugari wempaka echipo okuuga nevye mzanyo vyo na vinci mukambi nkanoke vye mzanyo
2: akambi nkanoke vye mzanyo kakutu sibuako MTN free of fire funembele zenunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading a app ya MTN yokutandika.
0: Okay, MTN jie kwa tumukwano guange, enkola ya momo nunji nyobo ojikoze sane vyo kuwangula vinji nyo singa obo jie kuteno ulecho goe na muna Uganda unawoli, enkola ya MTN momo jie kwa te, osasule fizi, osasula mazibuli chimicho nacho ya galo kusasula. Evi ntubiago nda kati, evi ntubiago ndo dawari mbuliri buo, kakati ya masumilo gatu gonda za mwobu la mope kodi gazi tuwa, obo zuku semu nananga sente wezi jide, obo zuku semu indanga wezi jide, wenyini yao wenyini wobo zisasulida, tugenze mkabi nkano kebi ya mizanyo yenka Daniels mnachivuga abera ya tuseda okubikutuzako uwasu zoti ya sebo
3: mje tule mugamba mutia
0: tuli wano mpola mpola mpozi mwe ya be mkono
3: je tuli chachiri kumugukiriru
0: mzendi wo mzendi kumugukiriru Atenga mbenti ya muna Omwana omulimu ya gosulao Oba jamu ya mkwata Oba inevi musumbua
3: Iyi wano Owe nsambia wano
0: Ate muna nge vitu bia foka bia kwe kwa Waluwe visera Abana bana chulukuda kusome Nata ina mwana agamba fees Anaweke soko ngumikiri zemu Tucha aliku fees Katineo na sobo lokuwe kwa sachi Sobo lokuwe kwa saka jamu Mbuka mkute mkwa Nafa chetujia chiri wa chetu ino kwe kwa
3: Ate si unakurukuru Ntiobali lorukuru era
0: Si unakurukuru ntichimu kutemu hao Ntiobali eva senyo Na yebu hatu Naareka wanze kumuguki lilo
3: Okay. Bichi evitambula mukampala
0: Evitambula mukampala Weruazi vidoru nakuruwa jo Nga nalongo zawede Nalongo zawede omumanyi
3: Nalongo zawede
0: Mchala lukwago
3: Puli jo mchana lukwago bamuyita ye zawede.
0: Zawede.
3: Okay. Wafumbe.
0: Wafumbe. Sema ye za cheye
3: njira. Zawede. Wafeyo mchalo. Twali na anga mchala. Anga bamuyita mama zawede. Nye kati nga atali noru ganda kumwami sempala. Kati olokuwa mkuru sempala. Mbama nyeri nyeri uliafumbe. Chitekeza ne zawede. Chijidao ndoza aba wafumbera
0: kati akukulu mide bivine bivuganya government nabali kurudo bivuganya government mkuteba muyambie nyomu chintu kale talabie nga bavudeyo nyonga wabadaba subira nga atele lo chiri wono encha chiri woli atene chale chisingo mmuluma nti omwami we ya abadaira wa abantu bano omubiri naye mbu ye tabalabie nyo neze nganze nga nabalabie
3: abata papie Kubanga abadde era abantu amawulire olw'okuba nti oli tasobola kukitegeerera mu kirooto nti omuntu bagenda mukwata tukeereyo era naye nti oba babadde beebase bone babeereyo ne baayo abagamba mukeerewa mukulu lukwago waliwo embeera egenda okugwawo kati nabo buli omu kyamuguddeko buguyaawo nti baba oli bamukutte Nalabye bavayo.
0: Ya kukulumye, yetabalaba. Yetabalaba.
3: Nalabye bavuddeyo, ne boogera. Fakti abekibiina kye nawulira boogera. Jo nalabye nalibu nambozi ndoza baba doku paramenti yao.
0: Iye tanabalaba.
3: Na vonga pogi. Na vada ya galaba kolechi.
0: Simanyi ya gami enti babu zemu kwenye gira mmo chintu chintu. Babu zemu atenga yo mwamiwe. Chintu achivera mmo.
3: Ati nedda. Kakati na pobe njini abatamanyi nti ali wano tugende wano. Nota anti ilungo mkuru wa ya gambi. Ndi nyenda mwaka kwasa kupolisi. Hii. Kakati mwaka sobolira.
0: Okuvayo.
3: Okuvayo kupolisi. Okuogera vogede. Nalabiyo nalibu namboze nga yogera.
0: Yes sir.
3: Navalanga vogera. Neka kakati. Nabu balina kusoka kufuna wantu watongo li wama nyinti hali wano. Palioke bagenda hao. Kakati ye kamboze. Kati ye ya genze na amulabako.
0: Ati ya mulabiyeko ya musangewa.
3: Yati. Kakati boba musangewa.
0: He. Nange nalabiyo kukuruma.
3: Kukasi nga ye. Eguro ya mulabiyeko. Kupato wako wafurumi yao nga bugamba. Nti mchala woli. Ya mugambi nti kolache.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwaba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.

akale bwetembeera bwegenda maaso kange etambula ate bwetuba nga tubudaawo amawulire agavaako mu ggwanga lya Argentina akwata omusambe watimya ggwanga lya Argentina Lionel Andres Messi asobola okunnyonnyola kyekyamuleetedde okugenda maaso kange akaaba amazzi gonna ku olulagyo bwe yamaze okugenda maaso kange ateba goozi satu abwetu nga Argentina ekubaeri Algeria goozi satu ku bwereere wanda mulesi Lionel Andres Messi guno gwo mulundi gwo gwasoose okubanga ateba goozi biri gwasoose okubanga ateba goozi satu mu mpiira gumu wali mwadi cup butanga atandika kubanga asanya mwadi cup abadde tatebangako hatweke oba goozi satu mpiira gumu yasobola okubanga akikola unakulajo nawoza nawoza emirundi ataano mugumu yasobola okubanga ateba goozi esatu esatu butanga atandika kuba nti azanya mpiira Lionel Andres Messi ku myaka 38 omupiira olwawedde bannamule bamubuza kiki ekyamuleetedde okubanga akaaba bamulaze ng'agenda maaso okubanga akaaba n'abagamba nti bannanga okaaba kwange ate okwaba dentro bolyao esanyo nalifunya olwokugenda maaso okubanga nenkanankana Miroslav Klose oba okuteba goozi ennyini mu World Cup anti oba ekyokuteba goozi satu kyekyandeetedde nti oba okubanga kakati nawoza World Cup mukaaga nga nsamba kyekyandeetedde esanyo agambye ekyandeetedde okugenda maaso okubanga nkaaba ekyamazima nga World Cup teneba kubanga etuuka mbadde n'ebizibu byembadde ngenda maaso okubanga mpitamu ng'omuntu nga bigenda maaso okubanga binkuba emisumaali agambye nti mbadde n'ebizibu ebiwerako ebadde bigenda maaso okubanga binkulungutanyawo nga mbiyitamu ne ndi musanyufu ti mbizibu byembadde ngenda maaso okubanga mpitamu ebyenjawulo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Argentina Lionel Scaloni abadde ku luuyi lwange abasamba ttiimu y'eggwanga lya Argentina baabitegeera n'obo babadde ku luuyi lwange ate nga n'abakungu ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga lya Argentina bonna baabitegeera abadde ku luuyi lwange kale Lionel Andres Messi agambye nti amazzi gagaze gazuukira ebizibu 10,000 byembadde ngenda maaso okubanga mpitamu wani wali naye mukama katonda mulungi teyeerabira bantu be ebizibu nasobola okubanga mbibonuka nga bannange bategedde embeera gye ndimu nensobola okubanga asamu mpira n'okutyaba n'enteeba kale mesa agambye nti ng'omuntu omulala yenna wadde ng'omutaka olusimbi ayinza okubanga si buzibu bwange naye nange mba n'ebizibu ebirala byeŋŋenda maaso okubanga mpitamu kale mbadde n'ebizibu byempitamu naye mukama katonda muntu byakomyawo nagenze maaso okubanga mbibonoka n'ensambira Argentina n'okutyaba n'enteeba kale agambye kyankaabiza byo ebizibu byeŋŋenda maaso okubanga mpitamu ng'omusajja ng'omuntu bwetyo bye aboolyawo binasobola okubanga nsiba ku mpagi nensobola okubanga nsambira Argentina n'enteeba mesi bw'agambye wetubanga tuvuda amawuli agavaako mu club ya Tottenham Hotspur gagamba aweto club ya Tottenham Hotspur eyingidde mu nsonga z'akavubuka ka Matheus Fernandes nabo baagala kajja mu West Ham jukira nti akavubuka kano kaaliko mu club ya Southampton gye kava okugenda mu West Ham ne kabakubira empiira awo anamu ebine kati ba goals ttaano kati kawo n'ennyamba ttaano tekasobola kwankata satimana pa ba West Ham butadda mu kibinja ky'amatiimu ga mpalengwa mwannamu oli bamuyita Ben Jacobo avudde ono ategeeza nti omusambi ono Matheus Fernandes ne Spurs ayagala kwange mutwala naye nga maanyi mye PSG bamuliko era Ben Jacobo agambye nti maanyi mye PSG tebalina enkizo ey'amaanyi okutwala Matheus Fernandes wadde nga ne club ya Spurs ebiyingiddemu ate agent ate enkambi y'omusambi Alex McAllister omusambi wa ttiimu nnaffe aba Liverpool bavuddeyo ne bategeeza nti ebigambibwa bwa Alex McAllister aliva mu Liverpool okwegatta ku ttiimu endala bagambye nti ebyebiboziboozi byakumalwa tetuyinza kubanga tubiteekako maanyi taata we bamuyita Kaus McAllister agambye mutabani wange amaanyi agataddeko kubira World Cup okulaba nga bawaliriza ekikopo ekyensiona okulaba nti basobola okubanga bakiwangula kale ebyokugamba mbu ate agenda kuva mu ttiimu ya Liverpool ogenda ebitabirowoozaako kakati ali ku World Cup kuyamba Argentina okulaba nti ekikopo bakyetiza ekya World Cup taata wa Alex McAllister Kaus McAllister bwavuddewo n'ategeeza bwe tuba nga tuvuddeawo njagala kuba nga nkujjukiza bannaffe aba full time half time odds bagamba bw'obanga oyagala mpiira giwangula genda osobole okwatiwekwata ku bannaffe aba full time half time odds awo empiira ekiwangula bagikuwa buli kanako era n'olunaku olwajo basobodde okugenda maaso okubanga bawangulaawo abwete empiira jabwe gyasobola okubanga giwangula olunaku olwajo waliwo tiketi zaabwe ezawangudde tiketi yaabwe eya famire kati eri mu nnaku ttaano ng'egenda maaso okuba nti wangula enkranesi baagitimu yasobodde okuba nti wangula emuziro bwenda bbiriki baagitimu over 2.5 gwawedde ennyanya bikingwa Reykjavik win gwawedde 2-0 okusika nga tiketi ya famire yakute eya PPIP nayo yakute olwajo fulola baagitimu yawangudde 2-1 bilagoli win gwawedde 3-1 ne enkranesi 1x gwawedde 0
okusika nga tiketi ya pipi ya ipi ya kute atenga ne tiketi ya super neo ya kute ya super uwe ya super neo ya kute super Tuesday asudu mabatu tumamu ya wangu de biri ateta damoni yeses kwa wede mwem ya super Tuesday ya kutura ya ordinary na uya kutona kula jiza rugirese bagiti mamu ya sudo kwante wangu na ala hene yele bano ni winu kwa wede mwuziro ya vikinga rekabiki winu kwa wede biri ziro na ya ordinary ya kutura ya singa ya kute na nsikona bagiti mamu ya wangu de biri ziro na ye kibimba ya kute naba bagiti mamu ya kwa sikide ziro ziro kali tiketi ze njaoro za wangu dona kula je kibimba ya singa ya ordinary ya super ya wangu de VIP watika family zona za wangu dona kula jo beku atikuma nafa wa full time half time odds beku atiko ya beku atiko banda paba full time half time odds akatambula je kali gendo suburo kwanti oke kwa atakacha atambula bulunge kali odi chikumi katambula bulunge kagwa kona kula chan olecho kasudo kwanka itao kakati genda osuburo kwanti oke kwa atawalune kwa ita World Cup special na kuba katadeo kali odi 2.5 kali kempila ja World Cup ya liro joka kakati pe kwa atikuma na paba full time half time odds bagenda master kwanti bakuwe mpile juangula aweto walikuwe mpile juangula aba full time half time odds bakuwe mpile juangula kali genda kusumio onyigesta bibiri kumista makumi abiri sta makumi abiri mnya ash ya god nyigesta bibiri kumista makumi abiri sta makumi abiri mnya ash nyigesta bibiri kumista makumi abiri sta makumi abiri mnya ash onyigesta ba okay genda kusmio teka ko eten wasichikumabiri bomaro kwango muteka ko genda kusmio onyigesta bibiri kumista makumi abiri sta makumi abiri mnya ash nyigesta bibiri kumista makumi abiri sta makumi abiri mnya ash onyigesta ba okay oja genda kumeno akatambula je kale kale odi chikumi kachata mbula paka nchwa waliwa ka World Cup special jekare kari kumpira ya World Cup jo ejarero offers jeziri ekibimba jechiri single aweto VIP VIP netikets ndela ordinary nyiga kujia gana special genda kujia teka mpini kodi ya mobile money wangeswa ok mbanga tono ogenda kuwango fune mpire kiwangula bama zeto kwanti bachiteka kusimyo banda pawa full time half time odds nyiga stai vili kumi stama kumi ya vili stama kumi ya vili mnya ash stai vili kumi stama kumi ya vili stama kumi ya mnya ash fune mpire kiwangula nyiga tikets zuwela ko wajia kwanti wangula lewa napa wa full time half time odds beku atiko gene master kwanti wangula style bili kumi stama kumi ya bili stama kumi ya mnya ashofune mpile juangula wagendo jisibe kari ngangenda wengenda ko wali mugwanga mwadika pao mwetaba ni wazide ni azidi zgane pamuita Luka Zidane ya maze do kwanga teka we chapayo Luka Zidane ono ya sodo kwanga kwa chati mwagwanga le Algeria ekile chike sizo na korari Argentina ngeba konko na sato zero Luka Zidane ya vande miti hao mwetaba ni wazide ni azidi zani ya zanyirangati mwagwanga le Faran ato mutendesi wampira nagwano Luka Zidane atadewe chafe chokufuka omana omusambi wampira wemyaka omusambi wampira wa makumi abiri mu musambu okwanga zanye mwadi kapa tenga ne tatawe yali azanye koko mwadi kapo watu Luka Zidane che chafe chagenze master kanga tekao zidane zidane yazanyira mwadi kapo okuva mwaka gwa 1998 paka 2006 mwadi kapo sasatu yazanyira bu Faransa kakati ni mutabani we Luka Zidane onagenze tukanga azanyira Algeria mu World Cup lukira tabali bazanye koko amwadi cup ngatata no mwana bazanyayo omusajja manzinyo yakubiranga Brazil ateti agare kantana nakubira baspan bwana bazanya mu World Cup kakati ne Luka Zinedine Zidane akubira club ya Granada gore pa miaka 28 natadewe chapa ya fuso omuntu wa 22 mu musambo ogera master kwati azanya mu World Cup atenga ne tatawe Zinedine Zidane ne yali akubide ko mu World Cup wadenga ba muisiza mugozi satu nga Algeria tiano kode kare tujatandikira okumenda Tuyanza tuyanzege mwekumi de kuredi ya kereza radio sapiensa liso dena mgerika akume. Mwere burunji yu perewa.

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi weteketeke kalukikade ekisira ya maria techi misana mu program endabirwamu the mirror.

mwebale kutegatako kumpuluza ya magizu sibeyo mziki nebye mizanyo abiri mu munana zeda chikezule kwele kisawo msambu akade kamisa umutambizu wafe ye Reverend Father Emmanuel Sita tuegate kwa mkasera kano tugende mumisa

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuruze ya magesi Eno ya radio Chechenda munyaka tunyese nyafama
0: Radio ya Kelezia.

0: Ok, ochari ku chenda munya katoenze nya Radio Ecclesia, Radio Sapiencia. Mwogezi wa klabu ya KCCA Bwana Magero Moses Mwanje peleza kamesiginaga wana enka nange ndoza wovao oje si kuwe kalikiri mu Amerika osange wana echovu wechiriha ebye echovu nga bya nema yoku unzikendeku sibisobola akazanyo koku unzikendeku okuleke okulaga girase nkalu girase etangala sijisobola bulungi bwana Magero. Okay, mawili ya marungi Neymar azemo kubanga atendekebwa. Azemo kubanga atendekebwa nako rwaliro Neymar azemo kubanga atendekebwa olwaliro tekimaddo bana asobola kwanga azanya mpira gwa timu ye gwanga lya Brazil. Okay, ngabazanya bwana banga bazanya. Abona banga baddamu kwanti bazanya mu World Cup eno. Jukira nti bagenda kudamulu akutaanu uno ngabazanya timu ye gwanga lya Haiti eri mu kibuga Philadelphia. Kati anasamba Neymar nenga bwati azemo kubanga atendekebwa. Okay, ate bwetubawo bwetubanga tugenzeeko kakati nga tugenda wali mu transfer speculation okay bwetugendayo Mason Greenwood confirmed over akirizo okwegatako klabu ya AS Roma ekisigende ba AS Roma kukanya na Olympic Marseille nenga Manuel yake bitundu 5 ku 10 ku sente Marseille efu na Manuel twala ka 5 kali Mason Greenwood azemo kutendekwa mu klabu akirizo okwegatako klabu ya AS Roma bamaze okubanga bakanyao atenga Dani Ceballos agenda kubanga asazamu endagano yave mutima na pa Real Madrid kujukiza ba full time half time odds gendo osobolo kwantu wegataka ba full time half time odds niga stabi bili komista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash niga stabi bili komista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash osobolo kwanga ofune mpire jiwangula ok chijia kuanga kitambula brunch genda yo osobolo kwantu ofune mpire jiwangula kubamba nafa ba full time half time odds atebo tuvao aweto klabi ya basone yekozo urukala lwa basambi ya balaba satu wa batevi singe vya Julian Alvarez vigana baja genda kwari Edward Ken obo genda kujini ya krupi wa Bournemouth obo genda kumikero uyazabo kwa wawasatu wao Pedro baamu vakuru wa kubanti wa bei atelu beni amulimi agambia waisi milani mundetiro mutevu wa PS kama njuanga Goncalo Ramsey kwenja gala jatu kubira magola jachi jayo omutende swatimi ya Liverpool bamuita Andoni Rona akiriza wakama wo kutekao sente zunweze takso kulabati ya Ndiyo Mande bamuleta mutima nafa wa Liverpool nga bamu ja mutima nafa wa Alabidu Pshik ya kubira atenga omusamike Franthuramu na aso udo kwanga vayo mauli ya negatikeza nti Liverpool bagala kweta ke Franthuramu wa Juve bagala kumuleta aso udo kwanga wa kuira katiao mbu asamba nga Giogino wa inadamu yaliko musambu wa mutima nafa wa na wa Liverpool na embera wele klabu ya Aston Villa agave ugaganti bagala kuleta mutebyo mbili ja kuwira klabu ya Real bamuita Matias Fernandez Padon miaka abiri mugumu klabu ya Aston Villa ayagala kumuja mu klabu ya Real enteska nyezigenda bukwako Liverpool na baka vubuka kaya bubawadi aka Real kayu bubawadi timu ya Arsenal kayagala okuja mu timu ya Real miaka 10 na mudaka tundu bukadu wa pauni kagasi na kaliko na Liverpool ya kaliko wati aliko musambu wa timu ya kuangalia kwa shiva mita Devo Shuka abudeo na atigizanti Modric World Cup Kastegwa agenda kudaya kubire timu ya Real Madrid atenga timu ya Arsenal ayagala musambu wa timu ya Sporting Lisbon bamuita Ivan Freshneda bagala kumuja mu Sporting Lisbon akuba kanamba 2 wa miaka 2 mugomo wati akuba kanamba 2 Ivan Freshneda Real Madrid emuroza kati na Arsenal ne muliko musambu oyo timu chegendo kwange mtwara abyona kati bilinde betubanga tuvudao aweto wa maulire agongedo kwanga bako erebwe rwagwanga embera nga bwegenda master kwanga tambura kagamba Real Madrid bagala kugenda ku musambi Alessandro Bastoni bagala kwanga bamuja mu club ya Inter Milan atundu bukade bayo rwonsamba Alessandro Bastoni weto Real Madrid yagala Alessandro Bastoni asoro kwanti abega tako okuva mu timu ya Napa ba Inter Milan basone mwagara de Real Madrid kakati genze kwa Alessandro Bastoni bamwetanga abega tako bali mini kamauli agali ogagamba anti watu mu musambi Conrad Lima. Wawele kendo kuze ndagano uja penga afune utawaja yuru makumi ya wili mwena vuluweke. Wawele kendo kuze ndagano uja. Chausi ya gara kavuka kailima nindi yae. Bagara kaja mweva tonumiaka wili mukaga. Atembu waliwe nte katika yokole vya mpankwe. Watu omusambi mbwaseno. Baka njiza dane timi afetu kumadwido kole vya mpankwe. Juliani Alivareza jemu aseno. Asine kwa tobu kadewa yuru makumi ya atane gateko ne Victor Jokelezi visindi kumafetu kumadwit. Dile venge kutuka chokambu ataba basona. Wagambia daba afetu kumadwit bagenda teko wakadewa yuru chukuma asatu mutanu cash. Mwukadewa yuru wulala. Makumi ya vidi ziwolo wakadewa yuru chukuma atano. Juliani Alivareza agende mbasona. Kara agenda kugwe na wakatu indi. Manuwe gambia liyoti Anderson. Fetuwa mbakonda. Tetugenda kumutu alaba musera nyate manio. Maka kasado bagala kuanga babu jayo. Asuro kuanga vega tako. Aweto liyano madini mbutena kola anteka tikaza kuteka osente kumateo sufanandezi. Tepanda wa kuanga wakola anteka tekezo. Yuve neti kifo kutunda andiri ya kambia suwa ukade wa yuru makumi ya sato. Baka namba sato chao sine baso ona. Azimu wangala tinga manu kona agambi ya basu ni msoke mwendeke maroku wila ufaransa mwadi kap. Matuna malevia mwendea kubiroza. Kwa Frontino Pires. Ayagala kweta Michael Issa agamba wadi kapu wegu. Agenda teka osente zita gani kakasaja kama Michael Issa kajimba hani miniki. Mabenga wakatwala mwili Real Madrid. Mana katwala tiba katwala Real Madrid omuzivisi pamuta niko shirota bakwa bosha doti mwati amuliko. Inita mwena ni agala kwange twala Eduardo Camavinga watimana pa wali Real Madrid. Na ganga vakeo apega tuwaga gamba asene vio kutwala makasha shuwa de gambi vite tubiliko. Tetune wakwanga tubiloza ko kumuja mtumi ya Manchester United. Tetune wakwanga tubiloza ko mwega tiaga vakeo gali. Wafinya agambi tumanya nyenzo sikala mbasono voku genda kari newa vudeo. Anategeza antanewa kuanga kakasa confirmed over Real Madrid emazo kuange sign ngo musambi Bernardo Silva contract ya miaka 2 Bernardo Silva jatadeke chinkomo ababaso na bali pamwa sente ntuno kasamo nyagena mu Real Madrid na bagamo mwana tumwe sente ziwera kaje Bernardo Silva olwa musubiza sente nyimu Madrid na asira kuanga agena mutima na pa Real Madrid kati musambu wa Real Madrid awede milimu adiure mazo kena masto kuange gwa naga sema yo mwasero asino bagala muzibizi Oscar Mingweza akuba kanamba 2 aliko mutima ya Barcelona abadde musauta contract ya wede komia kabili musambu kati ya Barcelona Oscar Mingweza mikira ati tabagambi mumulete atukubile kanamba pira jachi kubechi ntu havinga chijayo volonji nyo katandi kila unako urenja liso dina mgele kakume hava nkumi lembele volonji mwedava
1: Twaisu se sawindala time check Esa wasiweze kumi Ezure guro Time cheke kutusibu wako Beda msiga simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisibu kumi Kufunama goba gabo didunako Hatengo sabulo kujaya ka senti Kajisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiensia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonye zenya fama
2: Mwenye baka uri Nange weni Evi dana mkwano yati Nange tono sindi keti
3: Ope

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuru se ya magesi. Tenda munya

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia, enkuluze ya magezi. Enkuluze ya magezi, media misanyo.

0: chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda munya katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuluze ya magesi chenda mwenye katonye zenya famba
2: mwaka uri nange weni evira na mkwano kati nangatono sindi keti
3: ope.

0: inkuruze ya magesi.
1: Naiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye zenya fama. Inkuruze ya magesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuki katimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suriguo kweto rolovu na kuruna. Kineza tube kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibuako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

Right, wabali nyugwe na chajie kumideko, chenda mnyakto nyizenya, Radio Sapiens, ya tuchatambula na katimba, akebe mzanyo, echiro, echiona kuruwa lero. Ziri abili mutano izaka itakusawo mkago gwe echiro. Ngabuli chio, tuchatambula ne 22bet, gulao account, osoburo kuberango siba ne 22bet. Changunyo kuberango gulao account, gena msimu yo, wogende ya ku internet, uja kuteka 22bet.uk. Website ya fe eja kubira ngejao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Jizambi baku sabo kuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesim. Kati wali awagenda promo code oja kubira ngo tekao akatimba. Awagenda promo code oja kubira ngo tekao akatimba. Then nyigamu chigambo register. Oja kubira ngo wega taku 22bet. Ensonga zona zibiringa zitambula. Tanaweza abiri mwetando krizi wa kuberangu usiba. Chukana wa asiba, berangu usiba, nobu vunanyi ziba. Asiba, berangu usiba, nobu vunanyi ziba. Bulichimu chibiringa changu wanga wachino kuberanga chitambula kusaidie yo. Gwe na josinziru kuberangu uliza Radio Sapiencia. Ate nangu kuberira pade sirumago mwebe singa tube bira mpola mpola ne 22 beti nga betambla ugwa vungereza da chikankaga guchi alisa tubiri vungereza yekule mbete guya genze 22 beti nubirango vipira mbira wete wecha tambla kati ate guno mpira guwa vungereza baganda bange guli mwecha ama erigwa sivano mwebe zingu ugena de 22 beti nubirango siva guno mpira guwa vungereza kudachikankaga ze gulimu guli mwecha ama kusaidia fe. Jukira. Buli yafu nye chibimba chomu webbezi. Manjina wakambe biyange. Mbiogera openly. Tuwali biya kulia kataka wetuli ya tuba tulidebo chiga na chiba chigaanyi. Kati. Buli yafu nye chibimba chomu webbezi. Na wadebo ungerezo kuberanga kuba mkolekti skonyi ya biri. Chitegeza sawa zinoguli satu biri. Tuetaka kubo ungerezo kongera golo namba nya. Bwegugenda wegu tiyo. Bwayongera golo namba nye chibimba chiba chikute. Guli satu bili tuatumia kolekti siko nyapiri. Pira kwa vungereza ni krosha. Nga vungereza ya kuba nyapiri. Katugu ya funyechi bimba nga huli mudachika angaga. Uli wa dembo kola kasha utobo ukulemeleza ayo. Eno wiki tumu inamuomu kisamu chibimba. Eno wiki tumu inamuomu kisamu chibimba. Jukila weekend tuwakalia ye chibimba chimu. Odi nsambu mutani. Katichino chichino. Chige ndelela chitutuwa aliriza. Bungereza kulembede satu biri. Bungereza kulembede satu biri. Tuatumye bungereza kuberanga wangula nya biri mukolektisiko. Chitegeza bungereza watewa gole mwawaka. Tuatuliku mzuri. Chokane sawa zinu. Ndaba nangeri siti yangi jina sivye HBimba. Wengkola kasha utomuzaji alaga tuwa sente ziwera. Waliku 22 beti. Katigwe afunye HBimba chombebe zichiri erigo kuberanga ukola kasha utuwa kuberanga ulemirayu. Hei. Kumajie naku zinundi gumi temugabe mipira. Yuza waluwe naka wa olirukumi. Abango vire liriku tikitoku. Niba kubamaja. Katine wanu. Kukodi. Uwe keno tuwakali HBimba odi nsambu mutano. Sawa zinabajia HBimba chomu webezi. Kukodi ya feyabuli jo ya sitabi vire kumina msambu. Sitabi satu mwenye hash. Kukodi yeyo. Eafunye HBimba chafe. Echabu ngerezo kuwa nyabili. Guli satu biri. Kitegeza bungereza kwa yungira golo namba nyatuba tulikumuzuri. Kwa hule sawa zinuwa guli satu biri. Leo sobulu kula kasha utu. Ndaba kasha utu kutuwe tubeti baga baka senta akawira. Katia urumwe bagambi rawa nune bagama neyo.

0: Chenda mwenye aktenzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazine, insuri ya mziki nebe mizanyo, mkwano kwa ngomono ya uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngovia junior mzukuru wa karika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazine, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu na banyabo, wabari kubayo, wabari kuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mubadeno na kurulunji. Ee banna fabibye misanyo kila budewo nange kanzi jenchi kuatemu ati tulabe jibina kuida mwebali nyo mwenamba tumideko wa sebe nevanyamu ze nansera Edwardi lubwa lukovu mgobi ya junior mzukuru wa karika emukungwe kasana lero keme mude we wawo ateka tulabe unakuruwa lero jibuna akerida minababitia kansubilenti mwena mwriburunji nsasira mwena wakosedua wakaina uzibu buinja uro wabaluwade wafiridua wabidua abali disappointed mungeri yonna mwena mwena mikuano jange nyongira kubasasira chokomu kama ikabu nsoguro kubakuasa kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi wabulumi bori mumbo manyi ama zimachiba chizibuo kukirisa kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange nga wasuze njala kubanga usuze njala chokanga nze ndide kuchukumando uchitegeza anti tetuinkana kilizo magana kwe mbira jembandi chinza kubira chizibu nyo kwa kumatiza ntio jitegeira nga mgori deche guro nze nga chitite chibuze kwe mgori na transport yencha akutuala kumrimu nze nga selina kwe mgo mchalo uumulamu nze mgo wange mwate umano uumulamu mgo wange mwate alikundiri chinza kubira chizibu nyo kwa kumatizo mtuo yo ntimuna nange mbira jaitamu ujitegeira burunji chukumu kama Katonda, ye ajimanyi, ama njibyo na. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba njafe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi, ate uruwele daro na atumanyi. To inacho sobra kumukwe kambula mungu. To inacho sobra kumukisha. Wamagwe inza kwe kwe kachi, oba kwe kwe kwe kawa, oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumulamu. Kubanga mwaziki ze, songa atena mchitangala, echikile mchitangala, alaba. Mbugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kufogu itili de, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, biona, yetulimu, umu kama Katonda afe, akitikira burunji, ilabi mani, basi mbuna mnyabu. Yaka kutusoguro kubila mavi, kutusoguro kwega ilida, metumu saba, atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumani burunji, mti akitikira. Abimanyi, fogofe wakuvayo tuwa atule. Kubanga, uchakunga wa mati nansiratu wa abimanyi. Alabe mbeda jenkitamu. Luwacha alinganze marumu mugamba. Ye, olulimiruo, akamuako, numuyo. Nikuru nyo, kwecho chwe ya galo kubwa, umbula mogo. Kwecho chwe ya galo kubwa, umbula mogo. Olulimiruo, numuyo, umbula mogo. Nikuru nyo. Kubanga ekijjulo omwoyo naka mwachikatula. Bobanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mwoyo gwo, kuli munda mukwe, kwatule naka mwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensia, batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola, ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera. Oba omuka makatonda, omuka mayezu yali agenda kuteka wa masakala mtu ngeri ya penitensia. Mwoyo mtuki rifungarunga miekerezia ingiri ente katekei jesuguru kukoli wamu yisakala mtu ya penitensia. Chate gerike kaburu nji. Nti, ni wankubado rio inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga sizao kuruza nyone ingira nkola chi nkoze nzine mfuni sakramentu ya penitensia nedda kerezia ya gama ntio ino kore ni mwena umuli okunonye ichibicho tegeira yo mistake insobi jokoze oba insobi jonge kukabirida kubanga ichibibu li kutu sigara chitu kabirida munda mufle gwezo chikola ni batakulaba ni batakumanya ni mkwe uvanga tala ulimuwa kwa mtu chisigara chikabirida chisigara mkwe
1: abantegereke kisigala mu katekereziye watugambira nti olina okunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu gw'olaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yabainamugana naye bungi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanatto ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya era bangi ku bwe mubagamba kati gyo mubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kyebayita okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera bonerete kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonye se nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye se nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro yo muziki.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruza ya magizi ensuro yomuziki nibye mizanyo.

namun ya katanya zanya fama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuze ya magizi ensoro yomuziki nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.